Halo. Lalakon eksekutif. Desaetik jumlahna manusia di alam dunia anu sapanjang hirupna kagegelowan kudunya. Nu kudu diudag mah nu puguh we nu nyata. Dari soal akhirat jeung kiamat mah urusan belaka. Tah kitu saur nu gelo teh.

0: Kersani malan abdi Gusti.
1: Ya, syukur banyak.
0: Aya pikersana Gusti.
1: Sabenerna kieu purwaku akan dihaturanan leungih.
0: Allah.
1: Saperkara akan dek negrakeun rasa ka sono.
0: Timalam.
1: Jika nawae akan tong borokiga tetepung sataun sabulan dalah tepangih
0: saminggu.
1: Ya, ka sono mah dek luntur ku kaibunan laas ku ka

0: gimana?
1: Panita tawaran ilmu, apa muka kitab ciri-ciri masih kena kurang ku ilmu.

0: Ya, hebat eta ide maneh hai.
1: Ide ti saha?
2: Teu ti saha saha teh ide ti nu gelo.
0: Syukur
1: nanging dinten ieu kaula kedah lumampah. Dinten ieu

Mungka Gusti abdi teh sumerah diri sejase baraga nadapi tuduh yang widi. Gusti mah uninga nah saha ari indung bapak abdi, bapak anu ngayuga indung anu berapati kumelar ke alam dunia.

0: Ini megati urang ieu dina tetewang.
1: Ai tetewang teh naon, Kang?
0: Ai tetewang teh ieu leuweung bulah dituna aya lemur, bulah dituna aya lemur, di dieu disebut tetewang.
1: Tetewang disebut teh. Jadi dulur nu kieu teh disebutna tetewang. Jadi lamun maneh teu ararapa mangih nu kieu teh tetewang. Aduh ampun.
0: Mani geuleuh lain tetuang atuh tetuang kitu. Kasebelan sia.
1: Heeh. Atawa bisa oge disebut teu mahi.
0: Mani pikasebeleun aing ngomong teh.
1: Anana urang mah geus teu biasa na ditong digeungeureuh ka duh ampun.
0: Si anjing. Geus tong hareureuh euy. Pan Sendalendra urang kudu bener-bener dijalankeun. Kahiji nyaeta Malespati ka Sindu. Kadua pikeun mawa anu ngaran Dewi Kunti na Librata. Malahan dua awewena jeung Magrib.
1: Eta teh Magrib geus jadi teh.
0: Iya,
1: duh ampun.
0: Lain duh ampun. Gitu ieu. Da moal teu ka dieu jalanna.
1: Alah, bici tinggali itu geningan meninggalut itu ka dieu duh ampun.
2: Itu ngabringan.
3: Dari mana kita ngomong jadi kitu-kitu atuh salah pisan.
1: Lain ganeng mane oge pan beda jeung nu lian ngomong teh nu ampun.
3: Eh, jararempe kapan urang teh eukeur megat. Asa dikadipan. Geuning eta dilebak di ditu aya nu saleseurian. Yeun seurikeun naon ari eta. Bisa jadi eta teh meureun anu keur ngahareuyan nunu ini. Moal henteu asa nyabak balon pitu. Bejana diolo cenah ku jubah.
4: Dadana ge juga jalan tong.
0: Ganeng sia. Ay ay. Oh. Walanya deuleuh nyigah nyigah nyigah.
1: Atuh sarerea berlindung berlindung berlindung berlindung.
2: Berlindung semua berlindung.
3: Sarerea atuh nyara rumput di nusuni.
4: Ini mung sarua ieu mah berlindung
3: ieu. Ulah kaciri eta sirahna ulah ditololkeun tina luhureun daun.
2: Leuhung lamun teu butak.
3: Leuhung lamun teu butak mah. Turunan Pak Aci.